توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حد زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: گردوزی میکنی پیرزن؟
1: چشم و چال ندارم فرزند.
0: شوهر میکنی پیرزن؟
1: حوصله ندارم فرزند.
0: شوهر

شو عشق قدرت مدرنیته یه سنت تو محور شرارت جیان و عشق سرعت مسکن رنج در به صورت قرص و گرد شما نهار نداری جاش میخوریم که زن انتخابای تستیم

بعد میدن و حجازی داروهای تقنبی معتادای تفنبی مدیل باسمنی صنایع تصنعی

پرورش ورزیدن، نطفه ای را پرورش دادن برای زندگی کردن. و من تکرارم، من تکرارم.